zan le dodo en o ke ko we chi o iko nke ke o ba iko e ko ba iko amopo to o ye fayi o amopo e e glo amo we no fi we am opo nme me do awe se agban me no alon lo ti henu a ba do apa no we anyi mo we gro o sabade me ka ku hono we sabade a ko nde ka e ano ha so he go mau awande no.